Enyuma toso ahadu asanum. Munyi urade aye. Munyi urade din aye. Urade nkoa munyi na ye. Mu amugina urade fie. Ye nyankopon fie di ho. Munyi urade aye na urade ye. Monto jom mani din na eye de. Na urade ye ko wafa. Odi Israel aye ne de. Na me de minim se urade so. Na yen ura sren nyame nyina. Bibia urade pe no oye. Osu ne

omu a men tu hu se wo ye bibia mu nyame nyame onfa wo nye hu wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye ji se wo tu hu free de entry that is bible no no wo tu me fa bin ka ho na wo tu me nyi bin free mo wo ye se musua bawo so enu me wo homa no mu nyina na ye de na bawo so ebinum ye rubber bow ebinum ye putoshu ani abutoyo ani ebinum ye kodo ebin so ye kruaba kruaba se se ye yi de mrochi of factory le de aduare to mu se dia ye kruaba udie nye ye so sofo ade no ye mfa enye hwe da didi de se kruaba finish asofo pi ye kruaba nyamede wo ye bibie nye ye o sofo wo yire wa sorobu no asa fampla uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye o sofo ditro uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye o sofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamedu ye bibie nyeye emfa ho se de udin ye hoa hoa wo wiase ha ne nipa ma su kosru ho o sru mu o sru nyimo nyamedu ye bibia nyeye Daniel ohwe ni hu ye o onim sense odi agre nyamedi ne bibia ye dey enye ye ti ohwe ni hu ye pa yenko chapter 2 ne ehwe se ekwan be na Nebuchadnezzar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ne Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebuchadnezzar hinie afie tiamie nu no Nebuchadnezzar susu dae bi na ne hunhun ejira no ne nani esure no ohwe kan se Uncle Fred Ekuchire for, unse enhimfo ni po mu di tumi uwi aseno. Ni Nebuchadnezzar mriye, nuwa anu omo ye. Se basi omu nyamania, omu nko nyami ni pa, unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyami diya tuwa honso, omu nimu nyame ho machini nyami teku, omu nimu nyame kronkriya nene trene. Sa nkrofo no nko anu omu ye de, omu konho. Yuse oma kwa jin kabri chire for tumi bi, omu wakote power bi, omu bibia, chese odru ho anu wakan huwansa mu chire, osi wabine, omu ni wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti Nebuchadnezzar no wo sankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chere masie mi hu ye wo so dae a wo kwa wo se sofo maso dae mi ti ase bi a chere chere mi mo na we di wo si dae ni ira he dey efi ti wo mu chere dae kwa wo si no mu fa nkyrase emra na odi tua to se se mu anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe no omodeye. Nebuchadnezzar na ni tumia wudie no no. Iti ye bro kansa asem no omuka chense nana. Yes, rewada, we die. Ine wuhuane kanda ya niche. Ose, mu waste time. Se mucha, che se mu kwe miti na mwaka se mi mcha trose da yese no so. Na mu di bibia bigume so. Iti mu ya waste time. Mu hui ya moveko. Iti ye bro omu yesa pe. E na, sa ankrofua. Omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo ne wa hin fi omo som ohene eti de ko bae ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ne ade be kunkum nyina se mo ankyere mi daye no ase a asem bia ko pe ne da ho ma mo If you say mo be jine atrosem ni na da sem se mo be ka no menim e de ekosi se ebre no be sachira iti monka daye no na monkyira se na minhunu sentisa munya motri ndidim iti ebra daniel no moti ye no e na omoti se ye hwehwe won akum e basa na unim krofo mo ko mo first e daniel shadrach meshach ni abednego omu no omu kuku on first Papa ni womu no. Na ka trade for. Ono omu dimrika omu kwa kuku omu. Fenjiche mu dumye no ni dumye nsano. Enunti o hini bufui. Nini breke se. No kanse. Wanse babel nyansafu nyina. Iti emrano base won kume nyansafu no. Oshushe Daniel. Enini mfefu. Se ube kuwa mfes. Na Daniel di ekasa chire Ariok o ya nkobi afu o hine no. Ena oka chire ni se o hine mra washe no e too hasty. Imoe shidodo. However, koka chire ni se onkua be chire ni Diana se. Praise the Lord. Ti Daniel be fie no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no sine opera meeting.
empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidie kan se nyame wo soro. Praise the Lord. Ye be sue gu nyame no so na da ye ko na Nebuchadnezzar so ye ni wire free no nyame ye ni wire free. Ye wiya ye be ka chire nyame so ma ye nkyrase efi se nunti na masa asem kese aye dai aba iti omu ko pompae na omu ka chire nyame ade ba ko e osie hunu se bra ka bridge for ni ade kasaka unim ne omu ka e osie wo hini dai we pa de ni papa wasa sisu tim jisi obi o connection to heaven. Praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? Uye dede uwe asibu u Kristo sumu too much. Ba uni connection bia. Boni ma uya connection. Arena untu boni nchine. Utu chini ya uwo. Dane tu boni nchine uwo uyara. Efene nyamidube ye bibie beye ye. Umwa konfesi. Se ya ye waha ye she mkontroi, ubiye ni ubetu mi. Yise ubiye ni nyami yele wosro. Na wane ni nyami wosro, Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Tu omuko bom paye, den paye bone chini nyami ye se chenye. Praise the Lord. Verse 36, verse 36. Okay, yenkefi, yenche some verses in this chapter before we move to 36. Ushe ichimo edionona. Daniel ko arioka o hini eyini se onse babele nyansafono nche ko kanchire ni se babele nyansafono nse won. Famiko o hini nim amin ko chire ni dayase. Ibiso omu bom paye ni nyankupon itie omu paye bo. Praise the Lord. Praise the Lord. Osi uke ichimo du engo china. Osi se wansire osiru nyankupon homo buhu. Ahuntasem no ho na wansei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho ene wo yi ahuntasem no kire Daniel anadwo ani suade hunu mo ena Daniel shira wo suru Yakobon Daniel bua se enhyranka wo Yakobon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira breni na utu ahemfo so ene o ma ahemfo so ome nyansa fo nyansa no ma wa woni ehunmu ni mudie oyi die emudo ani die ehunta di onim die ewo esumu na ehan ani ne ho ena etie ani no netie nti omu bom pai no yankopon yi dae na sikire dai ekire wo no si come on famiko ohine ho we have got the clue to his complex problem. Ni tia oda wo nana na dwima ye krisenia ope nipo kuno no uku nipa na otro problem asovwa da afi na problem no kura ye kese fa meko na oro de ye kan ye me ho asem kire na otie fa meko na me kire ni se nyame bi tia se. Praise the Lord. Ti odi no bai wo hin chemu edunso na edu edununse o se o hini bua se Daniel ni din de beshasa se ubetumi a kire me dai a me so ye ne ne kire ase ye Daniel bua wo hini se na ho Brazil ehuntasem a ohini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankomadefo ne omantumi a kire wo hini no nanso wo Yakobon bi wo sra wo ye ehuntasem edie. Praise the Lord. Wa kire ohini Nebuchadnezzar de ebe badaache odaye anyway this to adi hu a oda wo mpaso wo hu ye no nie iti wo shaase e kire no daye na se na daye no enu ehiam refufre ye de beka ho asem enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini horo bi a na ewo wiase a ebi ba beka ho empire sa horo ah eye ahoro be numo sesen na enu echi no yesu de ne beye fana die din kan no eye ohini Nebuchadnezzar daye no okasafa Babylonian empire ho ne etosumi enu Medo-Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian empire ah Alexander the Great eba be di so okasafa Roman Empire.
sa ahinie ni nyina no so da bi ye clay bi ye iron ni ye kika ka ho na stone bi baya stone a ebubu ayo mo maminti amen hinchimo aduanan enan no Daniel chapter 2 verse 44 o se na ahemfu no enanu mo osuru nyankopon bema ahinia onse no da na onya na hinie ma oman fufuro biso na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na enu de ebejina da mamente amen yesu ahinie bejina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fri bipo no ho ebebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu unyankupon kese enu achire wohine die dachin ebeba na dayenu wum na ninchira siensu ye nukware saa hini ye nina abe kwem aka jisese ya hini ye mkwa ena mwi yasea ye hee no sise wu nyini ya mentra kase minyini yesu ma yesu ma he is coming Daniel okai ba kwa ba mienu ya ba miensa ba enaya ba enuma ba nye yesu diena ebe pahun Iti na mi pese mi bisa o se ba se wo kan wani gusu na anase Yesu ba obeko be nkuma na so obeko nifa obeka mreche no ho anase obeka nwante no ho obeko heavy anase obeko hell se ne owo di na pakan be si ho se papa wadi nkyira meme nkwa upache we nye yie efa na obekro paju ani hwe cavalry why emoja no da so esu so ba bi esu so so So bonnie to said damram or behram rise su chrema. A British saying cram we bay se ujemi. Bible says se mu pena se mutia ube tia sasu nepa. They say one penna wusu a beti to say dabu dabu awa tonsium. Uti yam suman wa wusu hunwa puriegu wedi yam semodru wedi teodru. Kehun se uuba o do beko. Au beko baby a umpe. Baby a ubi an me mom pie. Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Na Nebuchadnezzar ni mwa mpapa hapa. Daya osu ye na dambo. Ema boni dori unitrimono. Omuno omu chirasia. Unya kwain na uhunse di nyame pesu okeni. Adi nti ena umfa hume nyame. Uye sofo onso ame pacho te uhumfri boni huwai. Meng pakini pa nko hel. O lifestyle ena safu mano uye. Sofo mponumu whisky. Onumbi ya misu minumbi. So for a warrior, so on plan, me chin plan every. So for buffo, manu cassette, I saw them come with poppity, so me conto coin every. Sacra wagine, no sra him an abbey. Me nini penny moon co hell, for moco heaven. Paul Simon shake me siammy, senior me shake Christo ye day, is siano. O yammy tomb for ye dawas, say what semi no cray. Paul ne kind was yin to me ye be bean tiano cray, ye say a commando cray. Pompa ese no kre be, ubi biara o da mpochire mo, da boni mo, da bonse monse mo. Usi no kre no be ya adishi, right? Mwamunya adishi, no mwamunya fahudi enfi boni, bonse ni wiasi mo, wo yesu demo. Pompa ese, wadum no be doso ama yetie fo nyina. Wo yesu demo na ye pompa ye. Amen. Amen. Se so, wope so frame ye 0244-938-217. 0244-938-217.

0: Enipe pika adum. Omu nyanti asye. Omu nti asye yinan ni se. Adum no ewo hose ni ebe ebe ma ye lansi sin ye dia ye boni. Debi. Bible si bebi a boni adosu nyami ma na adum ebrosu maye. Enye ma eye boni ya untumi nyaye no. Adum ba obe buwa emu etumi e jaye. Enye ma ujaya eye uyaya umprebie ujano eye uya mede mijaya mede nmedidi na aduma babe buaw seni ebe ha a brantia na baba anu hudu bifru muna dudu nina ama yesu dia mwenyanku ponseni ebe ha ube bobrapa aduma jume ye na hete se kani eye operation uefrewe bichloroform minim se enede enye mana dosu omutimu wopane ne ho awu yetwitwa wa ni gususu ni etwitwa so nte eh nti adum ne adwuma wa ye ni ti se otise chloroform se woni gusu ni ayo operation a wutumi ye nwa opane ye emfa bibie emfa ohwana no ma wo na ye wutumi ni mom se ye yesa ade no oni pedue mu a yetwa wa etwa kro no a anka woni gusu a obeti ya wa ahwia obesori adwane kra enso so adum no chloroform no ba na pane no eba ye betwitwa na ni doctor no kra di nkomo bo hu se owie bibia na wo yiyare na firi ho adum ne juma eye no no adum beboa ye ma ye jai boni ye adum me Share ma wo boni mo obi o ho na se o kwa soro ye Kristo ni ne ni abre pa wo hwe no kunto kwa no ye se se maranfo na re na wo ye sa o so ye adum na eye dai adum na bua se kunto kwa na adum be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adum obo dwama o twempra wunya ntuna twen ane na mo de mo ye nyam som din se eye adum ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom eye adum wunya nti adum ase roman fo ngma ne tin sian chemu ba ko osmavo paul Yankupan adum ote aduma sipa, ote Bible asipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kasei. Yenti na boni muna adumo no nosu ana. Ubia osu ye Kristo ni awasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kun dina tem. Oba no di bema tem bema no osheni yire. Yenkosu ntina yire huye no muna adumo no nosu ana. Yenkosu ntina tenye no muna adumo no nosu ana. Na stela yemfre husi ye Kristo fwa ana. Amasofu bie nyano amo difo bie nyano. Nke ne difo di ombe kaso. Nwa eyadum. Posi debida. Ye bed ebe ye day ena ye beda so atnasi wo boni mu anase muni mse ye mududua wo bon yesu ko Kristo yesu muno obo yesu eko ni uomo eti wonam uomo esu bosu esie ye nene se sedye wonam e janwe ni monyam esu enyani Kristo frebu fo muno Sara na yenso ye nante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti sobi wo Kristo mo a no ya body fufuro. Ni madada ni nyina twa mhwe eno me nyina aye fufuro. Enti adum no ba be buayen emie firi boni mo. Adum no be buayen emie jai boni. Adum a me hye ye ma na ye dia ye nyom ne eto ye adum e adum. Liberia na me wo ho na sobi a na wo ha meti wonka. O see, you free one greater grace. The greater grace, no monte as say, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, am I yet to more? A journey I am fire, oh, then enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. A young coupon, Adam. Ah, me no me no kayen se kayen fata. Enke abofo mpo ti jina aneye wongwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de o di adum, ene aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wongwa juma ni nsenche niye o nipa brabum. It is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfa nse bia, afashe da kese bi, ti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, Enye ma bebre, entuma, eni akuko, bayire, odisika, kese ya ede, akahon. Owe yina o jinsi ye, bede ni manyawe, ube heno odi abisi yo. Efri hifan, asume sise ye mfambra. Ey, wadomi yo, wanyye huwe juma. wen tia hunsika. Wan ye shi ni panu di abeche okwa. Adum no sane tie. Ebre ni pa ye boni free mami ye mwanku wye ni ye ne fata ye no. Ni yanko pondi yesu adumo ye. Adumo sombo. Yesu ononi adumo osumo bo. Nti se Yesu Kristo ba wabra bo mwa wadi adum tumini ya wadi ebreo. Se ni ebe ya boni mpochro bo nsema chichiri watu muno. He will set you free. Ose obano maude uwa obeye odishi ya mpa. Uhu Yesu wa. Uhu enkwa. Unya dan kwa. Unya humumu awo. Nye awa ye mamini ye papa di uye boni. Peter se. Uwe abrabo funa ye mamini ye papa nomdi awo ye. Yankupon enso e babe wo onam Yesu Kristo suno di adom amao. Ti adom no na e bua ma afo bua da so ye boni afo bua ye de wo no. Yankupon chem no amao dan kwa praise the Lord. Eti enya dia obi no di na ho di aye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko. E ye adom ene di bae. Roman fo ngom timi ensa. Oka firi nchemu dun krona osi na yenim se bibia emra no se no oka kire won a wo emra no mu na wa mu obia wa mu a obia no aka obia no atum na wiese nyina ben yakopon atemu ase efi se on firi mra nwuma mu emu hunem biara bem ewo nanim obetumi abu ho bim wo wasori enim emra ne nhyehye na modete ho obetumi abu ho bim wo babia ne kunyame enim paa dia ene mi jakrante awie ene mi kwasori miminda ene mi jae kwasi adasom eno nye papa miminda de ene ye papa nyame enim me ka chro so obedifo nyame enim obedifo wo se efri se on fri mra nwuma mu emu hunem bia bim nanim na mbrasu no onam hunu boni ye na afei ebra yesu adom osom bo na ba no na afei ebra yankopon han ye pia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi yankopon tenene adi ehu adanse na mra ne adifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi ne Bible si ba utumra no ba ko penso a wahede otu ni nyina eti adom no na ebe boa ma wo nkofo obi yire adom no na ebe boa ma wo mokro no adom no na ebe boa no otumi edi so wo de wo patapa edi so adakro obetofom obetini nyina wo si efe wo kwati mra eyi nyankopon teneni edi ehu adanse na mra ni edi fo die eye nyankopon teneni nam Yesu Kristo hu jidie so ehye ne wa wo jidie nyina mu no na eba wo nyina so na nsonsunu ye bi anim efi se wo nyina ye bone ne nyankopon ni mo nyama bo no wo did not dom press the Lord enam wo gia ewo Kristo Yesu mu no su bu on bim kwa tumi nka se don ameto ma asore konwa ameto e fan ameto ma donti asonti nyame maba bie gate ma menko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremudua no so uma moja no bi so so a na wo sebi obi aye munk enfre nipa mu no no abe sebi adom amo abe sebi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ne moja mu ne wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tenene ne boni a waye ne kane twa wa ma ne twa mu yankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tenene no ebreyi mo na ono anso atene na obudie wo nam yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom wo ye adwuma kese e pa wo ye mo ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebreyi ono o maye tenene atade ehye ono na breyi di frank ye di ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti edru heaven a obi antumi ka se na me ye we na me ye se urade e da wase di onam yesu ye su ye no mremu due me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na me susu mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia toto nkonwa ye nyina pie heaven e nyame ka se da se nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha e ye do amitoye e ye konwa amitoye fire amito ma masori tia asori da mi si ya we susu nyame nyese aba ha no be ma odeso ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye honto na dum so. Praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemu enwoche o se na adom eno di nem gidie so agye mon kwa me mame wonya nkwa gye ana eye sika ebodi ha odi koma asofo ntira na debida ya dom a odi gye yesu ho asemu di ye na nsisa no ye dey e baaye bibi biara wonya fi yankopon che se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na baaye na madom so adom no odi nem gidi yesu agye mon kwa emfiri mo a e yankopon a che de emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efiri nyuma bi a waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se debi adom ene de ebrey ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na adom so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ini nyankopon nam Yesu so ayi wo wi afri enso yi afri temuo mo e di aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana sempano eti enum wo kan fri enchichemu edionu enai na yehwe nia osumafo no e ka kire yen edionu na yo se nokre mesimo se di hoti masem no gi de osuma me no die no woda nkwa na omma atemuo mo wetwa ma fri owuo mo konkom adom ne yu firi owuo mu konkwam da owuo mu na ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimidie no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre nanso no omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene de enkronkro ye ni de tren ni de no omo susu ko da gem da wo mu da so ene si twere mo e two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so opese okwa betena dom ka no mo ni enko men kaikire nem fa en defende boni nem en ye nkante ho oboni ho adam are na yes anya mie ye oba no oba de na yes anya mie ye ye wo no a wo de nyame no ni asembia on de ejane da ho ye de etwe no na menu mie no de ye wo kwan se ye sesa ye wo kwan se ye firi sum bahan mo ye wo kwan se ye firi boni mo eti John se omo mu gi Yesu Kristo die no omu ji nyame di na omu ji Yesu die no obetwe ma firi owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no Yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye enyuma penti eniamo mu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omu ni mabrabo omu bontoko omu kone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ni bibia wo sesa samye ma nyina betwe mu akọ nipa hu se nyame adom aye dai abano so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom we no bua hwefom no bonyam ne ne wadre aye aye enetie yesu adom abano so jesus na hon boni ye adwuma mu yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be fri ho akọ osi be bia boni adọs no nyame ma na adom ye den edọs ma ye se ne be ye din sesa be bre ye ne etumi afata wo sra himan mu edi se sa adom no nye ma wo so a ene nye sika ne ye de tọ no akase mini sika a free gift of grace. Hallelujah. Eya aduma eye kwa. For all have sinned and come short of the glory of God. Ye nyina ye boni nyankopon ni monyama ye den aboye. Nti se wo ba adom no mu a obehu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame aduma ba so wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself. Eni penim wo se wonye adom no ba ye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adum ne tum yesa de the wonder of God's grace. Obi define grace say God's riches at Christ's expense. Unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na manye wuhunu wo kavari no enu ne disa adum no yeden ebreye eni pade ye ka ahunya ibunu sikamu kwa adan dodoa wo ka dodoa wo sikakese awda wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heavy nyankopon ahunya eni se de bonye ni aye mu no emfra inipo mo se nipa kro na sesen firi ni tri so akoka ne nan ase honhum no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se nipa kro no onya ticket de ko heaven ubetumi nya america ticket ubetumi nya britain ticket german ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko jem na ka sikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord it ye ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo calvary di boye ni to mo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chɔ me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do fri ho na bo tremra praise the lord me papa e ko win se ni tie wo me ne sa na me no me pa chɔ menya meso ngoka ho na asawie no mfiri ho nkɔ bibi biara eye boni be all in a ai fi bon samwe di ni pe ko jemo no adum betumi ama oso afri hadi wasi baby papa praise the lord eno asem ne e ka kiro the wonders of god's grace uhu obia oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross yesu ntimi di achew madam fu bi se se wa free mo eye mranti e be for eni si so ya ye jijiska ne nam ne kenyam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko su e frɛ no obi ba ko e frɛ ne wood ene ba ko su e frɛ no kwakudio du de worker sana ye jijiska branti ne nam ne kenyam sem sa eti waranfo ba ko no oso sacred de wawuo no ono se oda hospital wo po no kenyam sem kire obi Oda hospital obi na nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na onya accident oda hospital wo mpo na o cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi nko me de me kwa nkafo because me nua no na no mo confie papa afi me sakra na o mo kam am se yesu ntimi de achew enti o mo hwe se sisa no se ni esi baaye no na o mo ntia se na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye Wo fri kwa sori e wo ba sori hu dede ensi san ben na wo fiefo hu omo ensi san ben na wo kuna hu no omo ensi san ben na wo yire hu omo wo kuro ka ba kuno aka mie no ben man so yire kasa na wo abona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na mbo wo be hu ni ameyo sofu hu nyame hu ana adum no e pin wo calvary Ene sobe me bia so so so a me sensen kire ne ebesi wa brabo nyame ya aduma ne sa ye be kasa fa so ho osimi nanam ye ni boyefo nyina mu adikan adom no to me damascus kwem no bonini nyina efi ho mabeye atrenefo hene praise the lord I don't know the situation you find yourself in ne momini be me bia ene se wudi gidi etu anamo ko no ho obeye nema sronkon ewo abrabom adom emeto koyinseni ni nyane ho nkose koyinseni adom nko no oni koyinseni bonko mo a onkro no na wato pretoria nyina atwe hallelujah bebia obia no mepese upage wani hwe calvary emoje bi soso mebi soso so me fawa sori ntu ho na me kwa sori asubesi me kwa sori bintre ya so na ye che obi de ye che asori nyina ne adom e din sisa ebrew utna asori de mu mfie pete pepe ne ntokwa dada no ana wo ko e tro dada na na wudi adwama dada no ana wo bo e tro dada na na wudi a eno emfaso pie ni so enye wa wo simise urade urade e no be ko sra himam ni mo wa wo ye mbeja wo soro no apede e da no nipa bebre nye kakra bi be ka kire mi se urade urade emfa wudin enhye nkom yemfa wudin entutu ahohom money yemfa wudin enye ahodin epia na eno na mepa mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se no nim aka wa no tum woni hu de hunu na wo ye wo she nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tna oni adom tna ifia no pakose nwumra obra nye te se ne tie hallelujah sisi aye kase yensofu peni kumui oye crusade ye friend global crusade odinka ye biwo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu oso obetumi hunu youtube obetumi hunu facebook obetumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obom paye simple wo enra testimonies no ebifi all over ena eba omo muwo Pakistan nyina yet testimony fro we fi ha nyina just simple like that and then so say ni pa ye Christo sum upese wunya ya reserve atwa de bra fanka bra fa busuma ku tre bra
1: Baby, I buy.
0: But say, Nippo Muti Bonimu Nahuman Munina Titi, Yananti, I say, to send your country and obey. Uti, I say, now Bompire, Yamibayan Century, and Yama. Baby, I will be a mere Mompire. Dinkai Bompire, country, and Coupon say, Radi, my wadom, Emrameso. And Yame, woma brabu, me giant, I will say, Munim, my meno. I don't bar, meet me, Jenny, and I. I don't bar, and sister, be to me, Abba. I don't bar, and quite ye be to me, Abba. Adom ba esum be firi ho ama mabrabom aye han ewia be bo mabrabom rade boa me mama ho den aye di jai boni boni ni nipa mane kese sika ntumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho ye yesu ni moja no na onam na dom so edie ngi en firi boni mu onyame tumfo ye da wase se nenso onam odom so amie hu the wonders of God's grace yankopo adom onwa so a eba tetefo no so eba asomafo no so eba gidifo so na esi seni panerade medimetiefo nyina hye won se obi biara wate wase mu no ate ase no hwehwe san sesen rade hunumobɔ na sesan wo Yesu Kristo de mo ma wadom tumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bɔne ate ne mu ne baabia wo a ɛhɔ ayɛ bɔne wo sesɛ adom ba bɔne be firi hɔ rade mempae ne sɛ obetwrɔ enipa din wɔ nkwanguma mo brɛ nipa sakrɛ na wa ma adom ayɛ betum de atrase ama wo se basi wo mo nkwamo ye tumi aye wo dia ye dawa se se wetie wo Yesu de mo na ye bom pae Yakopon onhyira wo pa se wa ya so ama na sem se wo wo asembise bia wo betumi afre 0244 938 217 bia wo betumi afre na ye yi wa no asembisa wo bia wo pese wo ka de boase ne be a nyame adum benya be bi agina yie se base nyame be fa krofo a o manya Abraham Yakopon so ni gidie ehwe se base tiche ni kira dia eduru be bi a no aye nkola no so hwe enya dwem bone enenye kwambone opesu hu se enkola wo kire wade teacher no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se teacher na omoye ubi wo ha teacher kire de teacher ufre no bisaro so an odi na baby etinya ko teacher fo no ye so he ma ye hunu se akoda no wonim nya me kire no ote ase na se wante ase obepase na se obefeli sa ve pe ni yankopon so so eso enipa hwe wo so ne man so so hwe nye boni kwan so na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsam ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho ana se
1: achia ejine pintia na se jogo jogo aye chokole wo itinyankupon so

pese e bom pae na eti o nyankopon asem fo e shira o bebre se nenso di aba unaya sisi emeti wasem bom pae de me mame ne me papa nom ne adofo o muti nyina hye wo nsa se urade o se tie de e beti e ntia se e hunu so e behu na ye hunu mo me pae ne se bra wo nsem u bei ma honhon kronkron kyerekyerefo no o mie ye ntia se ne ye nya ntia se ne e hunu mo ye se ne be nhyira wo sisi wasem ne be ye ndia yedo wasi suwe tiwe yesu di muna mebo mpaye. Amen. Adofu nom yegusua yefetro semu fa yesu kristo. Ni munyamu hini ya obe pie. Baka neno die nipo muno na unamunu kumo osanya bebiu. Aonsiesie ya die hunhiane sombu maudaseni biara. Sambra nyanku pwadum yedaya adiachi. Sa upese ukwe jumuma. Nyesu of sorry anadu anon totro. Nentuma odida upijamas na diedre. Jumumu debi usiesi uhu. Urosa ni manu yina tugunwe jari kama. Usiesi uhu nwa fabag na ukwe juma. Ubia utu kwa usiesi enohon. Kwenia ukwe fumu usiesi enohon.

burden of guilt and condemnation with the joy of salvation. Adumba besrawa. A fubu ah a ye bonia wa ya e miawono o ye free ho no de fache ene and kwajie abro. Adumba besrawa. It transforms a helpless and hopeless sinner into a righteous child of God. Adumba besrawa. And sana wuntu minya ejamaya wuntu mimono. You are helpless. Nam senti wunye ni daso if you say Christo ni umu. Christo womu no ni wia se ni daso. E wumu se wuha when you saw ya so penny diaso wa wunu se heavy wa wunka ho. Iti se adumba besrawa na so kwa. O yisa di emanu yine free homo husa mpa. Adum e besrawa mpa. Praise the Lord. Adofunom. Mi kechra wu se is possible. Se nyami betu mi ase sam. So wase sam solo ye ni boyefo nyine mo dika. Obetu mi ase sam no mie no why. Wase sam 46 years di. Yami adom. Mi ye yesu dia. E wase obetu ya ye yesu dia. Ba bia obi abe mo mpa ye. De ka kire Yakobo se nyame. E na su mate wasem. Na de bia beti abe fa nye hwe. E na de mo madom. A metu mi dia ye bibi. Na mi susu mafate bi na masebi. Ye mo mpa ye. Radi kron kron ye da wase. Se enen so de wasem amaye. Midi metie fo yina e ba eshe wonsa. Ubiye anfa se mu yise ya nansi sembi ni mu wuhuse ye nyamea sem. Umde woma kume jie di na akume numu boni bie wumu bia na mbuja na huhuro. Ti wumu fidi entri yina ho. Na fi woma shase ya bobre fata ajwe nsakra. Radi mebompa yisa amani biare da. Metie fo yiso say yare say hia say kase ya warisem say masem erade tren say ne yu mfri ni nyina emu rade mpae ne say wadom ebedo so ama obi biara o Yesu Kristo diemo na ye bom pae amen adofo no bra wati nyame asem no ye hu bibi wai tu hu anamo wai obi sa be bia di palife aso obi a ene ye be kire na so so akoho no akokan ye hu na enu nyina ati nyame asem ne aye on sisi o ama heaven number ni ye 0244 938 217 0244 938 217. Na ni pe 5 minutes e radi mam 10 minutes na men kwasa sisu nkosa krebio en so eni ho me bom pa ese ne nsemo a ebe wat ho de no tumi nyina beta echire ama ye huhum ntiasi ani asi ejina ebetumi de apio sra hima mo Yesu de mo radi e dawasi wo Yesu de mo na me bom pa ye amen adofu no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie de ai de ba wie the miracle of the new birth sentre ne e dosun wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de bonye ni be ba be ye otrene ni obi a ne ni kire hell yankopon be sisan de na ko heaven eno ni sentre ne ye kese pa sentre ne aka ni nyina mi yare manya yare sa e ye very good mi ni ba so far bompae mamanya ba e ye pa basani e manufu en we betum do akor sra heman mo jise en sentrenia esi sadi boyeni ti se Saul no ababa ye Paul Zacchaeus po boni wose se mi namu kontom posu mi jo bibri bia me bo ho pre nan edituaka oba Samaria ni a woton ne homa Samaria fo tutu ni na osimumra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi me mo na sem na meka enu ni sentrenia kese pa se unyenye bia me pa ocho e woso mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebe ye tan pa ti ye din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi o ho bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso o musesa no ni a yankopon ato no paul se fa pima yesu ato no obi entume sesa no e ya dwen sakra e ya ofofro ye wie ye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth na ochi ba ko no ehun se indestructible untume nse no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye jidie a yedinya enkwaje e wo jidie a yedinya ensenchrene ni anwade e ni wo jidie a yedinya enkwaje e betumudi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye yie
Sisi, Misha

0: Adwumayɛtɔ so hɛdua 9 wɔtwe. Munyi Awurade ayɛ. Munyi Awurade ayɛ mfiri soro. Munyi nayɛ sorosoro. Na bɔfoɔ nyinaa munyi nayɛ. Na safo nyinaa munyi nayɛ. Owia ne ɔsra ne munyi nayɛ. Nsoroma ɛhɛrɛ nyinaa munyi nayɛ. Mosoro mosoro munyi nayɛ. Ɛne mu asuasu a ɛwɔ ɔsorosoɔ. Ma wɔnyi Awurade din ayɛ. Na ɔno na ɔhyɛeɛ na ɔbɔɔ wɔn. Na ɔde wɔn tintim hɔ daadaa. Wahyɛ ahyɛdeɛ a obi ntra. Munyi Awurade ayɛ mfiri asase so. Nsubu ahodoɔ ne ebunu nyinaa. Ogya ne asukɔtwea. Sukyerɛma ne huruhuru. Ahum a ɛyɛ deɛ n'asɛm seɛ. Mepɔ ne nkukuo nyinaa. Nnua a ɛsoɔ ne ntwenedoɔ nyinaa. Werɛm mmoa ne afieboa nyinaa. Mmoa a wɔwea ne ntakraboa. Asase so ahemfo ne aman nyinaa. Aditire ne asase so atemfuo nyinaa. Mmeranteɛ ne mmabaa nso. Mpanin ne mmɔfra. Wɔnyi Awurade din ayɛ sɛ ne din nko ne so. N'animuonyam tra asase ne ɔsoro so. Na wɔama abɛn so ama ne man. Ama n'ahotefoɔ nyinaa ayɛ yie. Ama Israel mma. Ɔman a ɔbɛn no no. Wɔnyi.
1: Ebra won se mo be empa ni se wudu tumi no aho de nyina beta ekyire na ayeye tiefu nyina yie eda wase wo yesu de mo na ye bompa ye amen adofo no ye ne mo shade sua biase na edibi betwetwere mo ntimi remfi ne yesu ano ayase mbisa na mebisai se looking at temporal or eternal things we ase we a wo mu enema be na wudi wani esi so a wo hwe enema entra ho da na se nia etra ho da Ifie no so no yahwe asemo a watu din se perishable temporal things on earth bibi biara ye di ani hunu wiase ha no babu mayete ase se ebetwe mu akọ tino osmafo paul ka kire wo 2 corinthians chapter 4 verse 18 corinthians fo ngume tosume ni ti na nche mu dun otwe o se na yehwe no ma ohunu ye Paul Peter ni James ni John ye ba ye no yankopa dum nyame bia ni ma ye hu se wiase da ho tetre e da ho kakra na nso enche ni nyina betwe mu akọ bibia di ye ni hunu biara ye mfa ye wre enhyem ye mfa ye akoma nyina nkohyem ye mfa ye life nyina enhyem e basa ne se twemu a o se se wiase twemu a woni ne betwe mu akọ o se na ye hwe no ma ohunu if you say no ma ohunu no nche na twem e no

0: sa enye nyamia ye pia mai ti mo mien hwe di nyamia ye nien hwe ho ni na na sepa ti se wuni hwe kura wo ye ogidi ni yankopon ama wo kwaje yesu se no kre no kre me se se se ya ngo fufura wo nya kwan ko sra himan ni pepia kwa sori mfie bebre o mu nim ye fre na wo fufuro o ma bra bon si sai no ani se boni om de koye no ana o mu da su tim ibinu mo wu o mu boni mu kwaje wo nya kwaje a se basi wu a yesu se wo nya ticket a wo de ko heaven wo bibe wo so hwe hu de nya me ase wai wo kwaje heaven the whole train eye ade a wo so tie ase se sa kwaje a ye kan ho ase me ye ade a eso papa papa papa Pause say ye moon quanjia kesia tis ye be journey from say. Yan quanjia way na yesu come once some journey codemos. O sis send a minko ramina, me mammy ye mubiwana. It will nipper be to send Nicodemus. Our mu degrees are kesia, doctor in divinity. E binmo ye professor for near de. Our mu few abusium no fee. Om fee ni womania and quanjia, omania of fro. Omu would de beer ni 2 minutes in kappa. Omu wa omu ko jevi se womania of fro. Wa wini kubo da botum te se Lazaro te se mi emijina. Utu mi enya and quanjia, enya and quanjia, eni si kempwe wom quanjia. Ye kakrai wono nyamia dum ye niso, yenko bokro no, yenko ye ni ema emfra se ni ebi ibinimu nam kwam boni ni. Kwan basa so hwe ahunya ne ne kekaka even to the point he say ne yonku nipa no kunu no twutwa ne tekrema ne kekaka wo de kopesika omu nim ne frene nkwagye ne wre fi ses wo kan ne gusu a na den wo si ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ay wadom wenya sante ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon ay wo ne mepi a wo betumi ahwe ho eyi nyankopon ay oba wo ho se basa onyinsan a Osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi no musu nya ne nson nyina emu no so tintesio didi enye ni de wi agba no ayebre ni ne kika kan nemu nyina emu no omu wani da so ni areshi musa da kro me ba ba wu anya koda da me na so praise the lord ite mfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ya no nyina emu se ne be ya awo de dra onkai ya no ba kokra praise the lord sa pepe pe na mino mie no nso so say ye tri anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kure be dru fie owu amfo ye nru ho a yesu ba rapture de embo ko ite nam sa de ni nti na wo se hwe ho ne yi nyame aye ne de nyame ase e wo bibia mre pane mre boni mu mo be ye yi nyame aye praise the lord me se emre pane de ye mre boni mu mo ma ye yi nyame aye Nye nana se, nye mani hunse, nye woye nye niso. Mwuma ye vre mfridi nyanko pon eye maye, mwumye nko su njina ye. Psalm 69, mekai, verse 30 and 31. Ose, mi de jontu obe yi nyanko pon diya ye. Mi ni kobo womenu, mi nsep mi boto, ni mwumi watekre made manu. A mitu mi de yi nyanko pon aye, na mi de asedama kamfono praise the Lord. Osina ebe so eradie ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya ti se o she ni kotu no o she empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o eni sika o mi nyame aye e wo baby dew eni baby dew o me yi nyame aye se ya pasi en social na se ya feli kura mo me ye dey yi nyame aye ade nyina emu mo ma ye nyi onyankopon aye e fon baby no ni ntie wo se yi nyankopon aye ni se nyame ni su ni ban eni se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie Senia ni mobro huno esitie, senia ni papaye esitie, sedie na dom esitie, yankopon, wi yina ono anka upie na no bakunka se ni pe wu ya si yina ne mun yina mungu na munko jemwa yeko. Se ni mobro huno inti wonye ni sa wa maye mretinten si enfansakra, senia beya imubia nyira. Bi se wo se nyane pe se wo kre bia beira ne wo hwense nipa nyina be sakra adwen yenyankwa mo mien hwe de nyame aye ne nyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne bai ne bra papa bi a wo a opese ye nsu ye nye bi o si nyame aye because of his worthiness se ne yankopo isi sombofa o si hwe ye no ho ye yi onyankopo aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopon ho se ne osi sombofa de senti no osoro abofo domu nyina omude omunim se awose omude ni munyam hye emunyankopon omuyi na ye osoro juma omude ano no enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven mien hye ase ne em practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord ni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye shase wa asase so na yakoka won ho na yi nyame aye ti so kan edi semitinum chemudu ba kon ekosi dunan wo se na me hwe na me ti abofo bebre e wo twa hinwa no ni ntiase na me ni mpenifo no ho kontonkro ne wanu si empimpim ne mpim ahodo mpim uncountable innumerable no di nikese e kan se aguama wo kum no no fata se ogitumi ni ahunya ani nyansa ni ahode ni anidie ni animonyam ani nhira na abode e wo soro ni asase so ni asase ase ani eposo ni de e wo mu nyina mete se wo si enhira ni anidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahinwa no so ani aguama no dada na te ase fo ba manai no kan se amen mpenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wohwe we nyina ehuhia pa se wo ye ogidi nia mentrance mfonse nsumwa no emwaire ho onyom enka se de enka impose de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobru hu no hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe every so for iti enum ejichemu eduono no Ephesians chapter 5 verse 20 every so for iti enum ejichemu eduono ose munna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho ase ma mo Kristo suru mo enne nyankopon ase wo ade nyina bibie mo bible se yenna onyankopon ase ene onyankopon ham so da don't quarrel with God don't ever quarrel with God don't accuse God me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpacho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe efa ehyre no me hwe die sumo wo hwe sumo oni be yesum akoma be yesum ese me fi wo akoma mu ba no aye wo akoma no mu yesum le be yesum nsem ne mu se wo hwe die nyame aye bem kai die nyame aye no adana se me hwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan wo se kenkan wo nhyra makoma ko na wo be hu se nkopon oyɛ adekɛse ayɛ dɛ amaw count your blessings name them one by one it will surprise you what the lord has done wo be dwiri wo sɛ ye nyankopon ayɛ amaw nti bere bia no nyɛ bibi ɛhwɛ ho da nyankopon ase na yi na yɛ wai colossians chapter 1 verse 12 colossians chapter 1 verse 12 colosse eti baako me kan njichemu dumie no no colossians 1:12 Ada jenya aja wa maya fata hotofu apeja de no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e dia ba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke intumento onumu ene enya oji a ene boni fefre no praise the lord se ba se wonya asem kokot na asem ne hu pa se ni asem ni wiya na wo honto call today be drobo se wudidi mpo ehe de enye ode se wase me de se kure nam se ne wi asitresi ase nti obitum ko majaji sika ne to asem na twi baby wudi bimpa ese wusumo ho ne boyum na ye bufo oh enam senti enipe wo wiase nyina wa manekese wiase kɔto bie na obetumi edi obi a won sakra wa dwen bia wo difo nyankopɔn wo kan wani gusu wo ma wo kɔdagye na menu mie no enam Yesu Kristo aya gye na di enti Bible ma yete asese onumu eni enya ogia eni boni fefri ah e kan ye ni gusu a e ko heaven praise the lord bibi wo esu che we ala enu nti na bible si yenyi onyankopon aye yenyi onyankopon aye emrepa ni mreboni mu nyame aye e ma wure mfiri di nyame aye menye boni aye men kasaka se tie nyankopon Thessalonica ngome din kind of tinum chemo edu engotweno First Thessalonians 5:18 or say munna ase ade nyina mu na yeni die nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu usori anopa sikada botomo sikada ina obotomo inyame aye usori a uyare o uhu odin inyame aye onye bribie die onye bibi ni yo inyame aye inyame hwehwe free ye nche no no nti enipa ye ne won ti wiase hampo se base obi che ye mbribia ya ne nipa no hwehwe se ye baba ka se medasi o de wodi che mi abosonsonfo omo no omo sie se omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afeso a odi odwan odi abrich odi nantwe baba bedanas enam se omu jina bonsama fanti no se asidana nkwa osimeye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man aye na nase ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahe na asore anopa yade nyame ase mframa ye home enana se zude bi o man mframa home so jai da kro se o ma obi mframa home ya the whole world nipe omu nyina bewo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho. Ye da obi wo ha o da o ye strong. Ne ho din pa. Ade chi wo sori a stroke o pega ne na ye dey. Mpega wa kampom. E se be man so ko hospital. E mo ahe ne sori na ho din wo ye ho a ye kai de Yakobon ase. So ni nyina de bi urade man ya ho din. De kwen bia so me nye city e matro se. Na Yankopon si ne nije ya seda ni ya yeye hon. Ne radi Yesu Kristo osa akwatafuo idu e ya re. Na imu enkronde umu nya ya resa na otelo ubiya akoba ibi ofribaye. Ne bakunu udru kwa ma umu yine udru kwa no umu se kwa tano kokra. Na umu do umu kuchile sofuo. Ti ya no sidebi. Inyamia ya mame na sondodo. Kwa te wame hui mintumi nkoni pop. Kwa tewo me humentadi ya mishi nina moja ye mwa chese nyenye nyanyi kakankanyi. Se manye kwa mpuna obedu miyesi ya mame. Miso mensesuwe kichwa midi posadi ye nyeye. Nese ni nyankupuwe hume mobo. Na wasa miyadia. Oh, ewose mekona mko kachile Jesus say thank you. Nchi wokoi. Aminki nka honchiro. Luka nse mpati di unson. Chemu dun soni dun watch no. What kind fi dunum na wasi na womu baku hun se ne hu a sign on ne hu free no when ya yaris I was sign a chi e di nike se be yin yanku pwaye, praise the Lord. No di ne nimbu tu form on inaya se dana se ono di na oye samberi ni. A yesu bua se. En ye duno na won hu free ye. Na bakrono de wo hinfa. Wan hu wo mu biara osan die ni munyam bre onyankopon se onenani yenko osene se sori ko ujidi ayede ajiwo enkro no nyina ye jiofo obi antwene ni ahwenechi omo anso nim se wona ma odi doma san watade anu na otiam am clean mehuntio ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoye no si Jesus midawasi. Jesus can say same way train say so ye bibi maya. Me nye radi akawi nyeka se radi de waya maya ni ye da huwasi. Ni juwa ye tuntun ye kamfu ye shewe ni monyamu. Enti wo si yi nyame aye ne de nyame ase ene se. We see see baby aye fre no heaven amaye. Praise the Lord. Yesu se. Mo mamu akoma ntutu. Mo nyi nyankopon ni na menso mo yedai. Mo nyi mini. Tra bie pi o meje fie me konma ko sie sie baby amamo. Na se me ko na se me ko sie sie baby me mamu a me baby o na ma befa mo akome a me nche na de me wono mo nsoma yedai. Mo aba ho. Yesu se se ni nia bread din din o sie sie heavy amai. Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se na ebe ebetumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ebetie nyame asem no te se na esie esue bibia fa aseda ho se oyo bia de bia wo bo nyame so bo a wona na se a nyamsem be mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye na nye ti de bia fa ye ye shemanum na me sorry a makai na madawase mframa me home ni free amanto senki eshegu nkotuo mu ne yeto a kenipa se ne benye sikato nyina wo dia che nkwa ready ani munyam nka odin praise the lord enam ne hyehye pa wa hyehye amaye fa nkwagye ho na wo de nkwagye na dumo ye wo de amaye adum no nam gidie so de agye mu mfiri mu aye nyankopo akye de mfiri nyuma mu na obi anhoahoa no ho enam san hyehye nti wo se hwe ho ne de nyankopon ase enipa pi ene nyankopon efre won bra ye sakra ne mu bi ho a ye wo suku mu na obi beka nyame asem na wo se mo ampesa mu de mu homa yesu mo mre ni mo me me kai me de pa May 17 1975 okwada so agri college na nyumre wo wie na wo se wa wo pesa odu homa urade na ye ho kese enipa pi wo because nyame nko ebiko e but the question is ye ko ye nyina na atumi ejina bedru samria na 46 years nipa me he na omo sakra sa da na omo da su jina jidie no mu eti ne ye kan se se nyame e wadom na se wa ma nkwagye na se wo siesie osiesie nkwagye ama na se wo de ama wa e wo so de nyankopo ase enye no nko e wo se wo de nyame ase enam ji a wo ji fre no so awonso abey Kristo ni na ni tumi nso so a ekura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ense na ebe ya betumi ate ehun firi bone ni bonsam sem ni wiasesem ho komse ate wiase abone ahye made ni pe no ofie bi no sori a o man kontokwa o muntume na o man kankrofo ho asem o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye kontokwa ye kankrofo ho nsem e ya dom ne nyame de adom ya ode kura ye enu ne Peter ma ye tia se o Peter nguma edi nkan ti ba ko no te di nyankopon eye ni nyina no bibinti enema ne ye se ne be ya onam na dum ni ne mobru no so o de embe ko heaven na ne pa wo siesie ne enso ebetumi akonya ye ndie de se wo kan Peter nguma edi nkan ne ti ba ko nche mu mien san kro no si nhyran kan ye urade Yesu Kristo nyankopon eni eja ni mobru hu e do so nti onam Yesu Kristo sori a wofre wofo mu sori no so awoye mfoforo ekọ enidasuo mu ewo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha eni ma yenya onua ne etumo pro eni ma nyame de ma yesoro no empro ehun ni dem empa ntade a ye to ntuma yefra yesia na eni apa de si osoro heaven amami no mie no awonam gidie so ewe mu yankopon tumi mu ede kọ nkwagye a wasiesi se obeyi ne die ebra ede echire no mo praise the lord we are kept by the power of god nyame di ni tumi e cry se ne be e betumi edru se japade no ho wo soro ahemman mu enem yankopon adom emobro hunu ne papaye ohwe aduma wodi aduma ya brabo mu se nipa pi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye de ebi nkayen ye ni nkwa na ye de hwe ni hu abonefo akatua adofo nom omaye nti asese nyankopon bosha kese akese ni kwambie pi ene odi amaye mpae bom o se hwe ye no hu ne de nyame ase e bom mpae nyamitie ye mpae bo e o se yi na ye ne da na se wo hu enam na sema wo dia mai David say wasem ye me kan nice kania ne me kwan so han wiase yesum Bɛden wotumi afa sɛ wiase ma wonni nyame asɛm ɛyɛ akwankyerɛ a wobɛkɔ ne sɛ ebinom na mu saa ɔmokɔpie gyem ɔmokɔpie sum kabie mu ɔmahu sɛ ɔmayɛ mfomsoɔ ɔmapo nyame ne noasɛm ɛnyɛ wɔa jeremia ɔsɛ nyankopɔn asɛm na wapo nyansa bɛn ɛna wowɔ ebinom fa ne sɛ yɛmmerɛ sɛyɛ sɛ wobɛsɔre no wafa bible akenkan wokɔ asɛ wokura bible da biara na wote bible ho ɔmfiri sɛ yɛmmerɛ sɛyɛ daabi ɛnyɛ mmerɛ sɛyɛ ɛno na ɛsiesie akɔ ɔsoro ahemman mu ɛno na ɛma yɛ akwankyerɛ wɔ wiase ɛnam adwuma a honhom kronkron no yɛ ma yɛ nti ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ho no yɛde nyame ase tɔ da a wowerɛ tumi ho woyɛ wo ho hwɛ nyɛ yie na honhom kronkron no aba no a bɛkasa akyerɛ wo na wama wo akwankyerɛ no ahyɛ wo de no ahyɛ wo nkuran ɛnyɛ no nko ɛnam ne mmɔborɔhunu ne nhyira ahoroɔ a yɛntumi nyina ha nkenkan ɛwɔ sɛ yɛhwɛ no nyinaa ho no yɛyi nyankopɔn a yɛ praise the lord adɔfo no nea ahotasɛm ɛwɔ mu ne sɛ saa asedafo de a yɛka ho asɛm sɛ yɛde yɛ adwuma a sɛnkyerɛ ne yɛbɛsi abrabɔ mede wokɔ Joshua ɛtinsia Joshua ɛne ne nkurɔfoɔ Israelfoɔ no ɛwɔ ko kɛseɛ paa da w'anim a ɔmokɔ akɔko ɔmokɔ kuro ketewa bi yɛfrɛ no ai nnipa bɛyɛ aduasa nsia wɔmawu nti wɔn bɔ mpaeɛ ne nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛbaa kampo hɔ nti ɛne ma mo di nkogo nti nnipa a wɔdii bɔne no monyino mfiri mu sɛ moyi bɔne firi hɔ a me nyankopɔn me ne mobɛkɔ ko saa mmere ne ɔmkɔhyia kuro kɛseɛ a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwall ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ mowɛn kuro ne nea ɛkeka ka ho nyinaa ɔnyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yiw ani firi wall no ho yiw ani firi awɛmfoɔ no ho yiw firi kuro ne sogyafoɔ mu mu foɔ ne tumi nyankopɔn m'anim me nua wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko ɛna yɛko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yiw ani firi nea wo ne no ɔko nafoɔ ani tu nyankopɔn anim nti wokae Joshua ti nsiankyɛmu baako ne mmienu no a wɔ se na Yeriko deɛ na wɔatom wɔ abrama no Israelfoɔ no anim ɔmosuro Israelfoɔ nti wɔma bram ɔmo gate paa a wɔkyemanfoɔ wokura totorobɛnto sɛ wobie yi ne ti ɔmbɛbɔ abɛn sɛne ɛbɛ ɔmbɛkɔ akɔko no ɔmakunku saa nkurɔfoɔ no nyina wei nyina akyi ɔse obi mfrɛ di na obi nso mmam na Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ hwɛ mede Yeriko ɛne ne hene ne akofofoɔ no nyinaa mahyɛ wo nsa praise the lord akwan a mbɛfa so ɔmobɛdi nkonim ne montwa kuro no ho nhyia akofoɔ no nyinaa ntwa ho nhyia prɛko mowie a na maakɔtena ase monyɛ saa nko a 6 days da a ɛtɔ so nsono mobɛkɔ 7 rounds na moabɔ se ayi nyamea yɛ ateɛ mu dendenden moteɛ mu a ɛkon no no moadi nkonim hwɛnkyɛmmaduo no no na ɔma no bɔ wo se na ɔhyɛ ne totorobɛnto no ne ba sɛ ɔma no te ntotorobɛnto no ne no ɔma no huro bɔ ose kɛseɛ na ɔfasuo no hwee fam tim ɔfasuo no hwee fam sei tim na ɔma no foro kɔ kuro no mu wɔn nyinaa kɔ wɔn anim ɛten na wɔfa kuro no praise the lord sɛne nyankopɔn kyerɛ wo no saa pɛpɛpɛ na ɔyɛɛ dɛn na mekyerɛ wo afasuo pii atwa yɛ ho ahyia ohia fasuo ɛmmubu ma yɛmpie nkɔ ahonyam mese ayɛyie bɛbubu ohia fasuo afiriɛ nso ebinom afasuo aka wɔ ahyɛ mu yɛ yadeɛ afasuo sɛ yɛhyɛ aseɛ ne yɛyi nyame ayɛ a afasuo yare afasuo bɛdwiri agu yɛbɛkɔ ayaresɛm nnoɔma pii ebinom deɛ yɛ bɔne nwuma ɔmotoa n sɛ nnipa deɛ ɔyɛ a wontumi nyaa bɔne woanyaa bɔne yɛ nso a wokɔ gyam wontumi nkɔ heavy ma ne yɛyie fi sɛ heavy yɛmfa bɔne nkɔ ɔsɛ adehunu bia na obia ɔdi torɔ na ɔdi bɔne bia ntumi nkɔ heaven na mema me papa woankɔ heaven awiase a ɔbaa ɛmfa sɛ wɔbɛɛ na ɛwɔ so nti ayɛyie a yɛyi nyankopɔn ayɛ no ɛbɛtumi de nkonimdeɛ abrɛe ɛdeɛ na menka nkyerɛ mfa Jehoshaphat ɔhene a ɔyɛ teneneeni a ɔde n'akoma nyinaa ma nyankopɔn nti se na ahemfo adodo na egu nsama bosom ne bonsam ne ansama mfrefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hweye oni nsama mfre ni hweye oni abosonsomfo ni hweye nti e baaye ni se owo ha na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo be twashe juda kitikiti sino ma awie wo mu nyina ene oko bompo ne ne manfo nyina chen kom bompae ne nyankopon kan kire won se enkuni ma medi ma Joshua ewo apam de demu ho no a wo mu bo se ni ayeye enkuni ba eno anam pese mo modi ye adwuma nti omo epe kwefo no omo bonyo mo bi okoko akwefo ni dike on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because wa dwen akodich de wo ye ndia mfaso obi enu so bibi aka wa dwene eti omo ye ni sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles ebreso se mwoma etoso mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ne ho ni mo nyam papa ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu second chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopututu wo fredi ko tekwa esre so wo fredi no Jehoshaphat jina e no kan se Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi erade mo nyankopon ni na mo betim na munyi ne difo nsuni na mo bediye na one ho man no tu ejina wo yi ajontofo a wo tu erade dwom yi na ye ahokeka kronkron mo na wo fri edie no odi won a wo mia no anim na wo kan se munne urade ase na na doye wo hoda praise the lord the bra wo fri jonto ni ayeyi ase no tio e bra wo fri e jonto ni ayeyi ase urade ma atefo ba amonfo mo abone se bepofo so a oba yuda so no so na wo kan wo ngui praise the lord na amonfo eni mo abofo no sori tieti ase bepofo no we hwe we ya nipa omo no koto ahye yuda so no we hear us had in our home say no I want to see can so was that in our so this can or no so I want to so o ma kunkum o mo yankopon no tumi a ewo ayeye mo no ti ensu ye yi nyame aya ya tamfo na ne be kunkun o ho o ma ne be kun tia o ho na ye nya ye mfa ho die wo Yesu Kristo die mo na Paul ne Silas nso so o ma nye boni o mo kokan nyame ase etutu honhun money ifra baye bia ode honhun boni ne honhun fi da da nipa na nipa wo munye sika firi sa de ne mu no bufui nko bo charge kese ne e che Paul ne Silas they want to fear si kan wo preach chiri won nan e bo honhun mu ne ade de bro mo ho no Paul ne Silas anka senti nyame o ma mo nyame subo o ma mi se nyame na re no ma we ya tweye budin ye di ye adwuma na watena ho sa da bi o ma nka sa akasa fo na nkyire yakopon ti ne o mo ye ne se o mo hya ase eto nyom e yi yakopon aye praise the lord mi chiro ayeye ni tumia e wa ayeye mu ne nsankyire ni a etumo ye o ye ma Joshua e wo Jericho bro mo koko o ye ma Jehoshaphat e bra aman miensa eto hye won so ene hanso o ye ma Paul ene Silas bra no mo da efiase fi so kain asomafo humanity do nsenche maduo no nom ne aduo no nsia na o si na de sio mo no Paul ne Silas e bompa ye to dwom e ma o Yankopon praise the lord ni pa ya cho ma hwe wo mo o ma kanyam sem ni ya bro ya bo mo ma mo je pra mo mo o mo to dwom ye Yankopon aye praise the lord na eni duafo no tie na mpofre mara asase wuso kese mafiase no enyina so wuso e na mmrumu hwara apro no nyina buibui na won nyina nhoma mo sane sane praise the lord ti ofiase hwefo no ti ne ne ohu se tane emanasie no wonim se prison fo no nyina edwane ti no preso oku no ho na Paul ne Silas tiem se yeho boni enyina wa no se what epuna biem puma biem nhoma mu atete moda so wo ha ni mo hu se mu obi bi e mi ni bi obi a wo gidi ni mu obi bi e wiase ni bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor wo obi bi asankrofo no ni bi wo nkwa je duduo na ni bi kofu oma bin bebre no omo dibia bebre ubo nyame dia na omo bofuno omo omfi se omo nguma na mo ma yekese a che yankopon nti nya bra mo mududuo na hwehwe nyame akira kwan so papa no hu se paul ni sala se omo ye bebe omo obrebe ebra wo che wa odun kugu afiase no nze tete no kutini nya wa wo so panchi sa na wo twen asisa na nansense wo na odi wo ko na oma ni oma ni ne kama kama kra na nye fine kase mu mu hadwen okrom hapa mu sori anyame nyame yesu yesu den den ne kika account se ne ne bin mo ye enso brand century ne ni si ye no ontumi am fre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah sise ma hu se mo ye masters mo ye sas mo ye ewura no me so menye den na mensa kan ya mo no bi na wo se ye urade yesu kristo de obaji no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no nyankopo awukire mremu omutu nyumi nyame aye emuje pramo omo oma mbo nyame sombo na omo kamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo uhye obi ofre ne ho gidi ne otie nkyerekyere papa pa e ho se na kristo somo ye papa uhwe ne nimu a wo hu se waye mobo mobo ubisa na oniska da ne botom sika na ne botom na so kye nyame a woni na koma e wona koma mo ontumi nhwe nyame a wanya no eyi nyame aye wo ho yes abede na kristo sma ya fufura kono abede na yo hwam abede na ma hwehwe nyame akira kwan te senior prison officer no hwehwe nyame akira kwan fi paul ne salaso edru bra e wo se idi ayeye aseda enimunyam emanyankopon woni a wo ye ma ye nyinara na bambo ne ne hwe super inframa ye home in sio to mai ahodin paul mai ke kan ye ho na ye tia se nyi ni pede nyina ne tumo sori yeda debia no amia sori hwe ne ho na yi nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ibibie mu no yemfa ayeyi afodie ne aseda kese ma no debia se ye wo bia na se ye ne bia koyi amaya na se nkoyi ye nyi nyame aye no no na enhyira ewo ne nsem ye yi na ye a obaye sentire ne bebre bebia wo bia ne mo mpae in Nyankopon ni yo anona bompae ka kire Nyankopon emre twemo no odie sobo nkwa na obonyame ni nyame nyewe so okoso de bia na hwedie nyame nye ya wutumi nyi nyame aye da ne mo hwedie waya mawo uyi na ya de aka no obei ni nyina mawo nyame aye wai ofata yiye ofata na se abofo ni nyina yi nyame aye yenso yenyi Nyankopon aye awari ekoyi onkoyi ude nyame aye wadwuma koyi onkoyi nyame aye uwo yiro uni yiro nyame aye uwo kunu uni kunu nyame aye ayeyie mu onsenkyere ne ebetumi apie ude kaw uni kaw nyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu yenyi Nyankopon aye nyame a otumi brotumi nyina so yeda wase enenso wasema ude amaye ebo mpae so bema asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye adwuma fisa osisi enim we nyina ne ye a nhyira ne ye bo mpae so bema ya dom tumi ne ahodia ebetum de yi waye na me no so ma ne ma wunya nye ye no waye ni nyina amaye wo Yesu Kristo de mu mpae ne so betre wonsa wo nkrofo so amani bia obi bia urade trom safa kan na yi fri ho o Yesu Kristo din kese ne mo ne ebo mpae safo no nka amen bai mi shopa. Disia ye shase nena nyame adume de beba wie the broad and the narrow way kwante trete ene kwahiahia no e shase no ye ma wuti ase se kwahiahia no konkom kwante trete no ko owuo mu owuo ne wie nenso awre ho sem ne se ni paka krebi ene omunam kwahiahia no so enye nyame pekra ne nyame so nsisa ne nhyehye ye se ne be ya dombe faso bebi e da ne da se upa beka ho tisa wudru ho a obehu se enya agodie ena ye hu se omomo nam kwantetrete su no omodoso cham omodoso pa nipa no kose bre pimpim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwan so na duduo na so opia omugu jemsa ena ye hwe finding
1: and walking in the narrow way. Ohwehwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mo. Enipa desani se basa ye hwehwe sika ahunya enia grokra. Babie shebia.

Eti o yanko pon asem. Radi tu mfo ye shaw bebre se nenso de aba wuna ya se. Ye bom pa ye se bra won se mo be ye radi fa wun hun hun. Ni wa hun odin te ichire. Se ne be ye nipa beti no ma te ase ye. Na omude ensisa bo wa bra bo no ma fata osro. Radi tron sa efa kan ye tie fo nyina wo yesu di mu na me bom pa ye. Amen. Adofo no bra ye kasafa heaven hono me ka kire wo se ye benya mre ni aka hell hu asem. Tie no na ye sha ase ne no. Ye ma ni ye hu kra ni se onipa bie ni mu da wo be wo. David ka wo se aka na mo pe ene da me ni owu ntem. Wo bo wani totra ni no afi wi ase na afi wo pie heaven ana.

0: Kupon, woyi empire ano. Odi fo Isaiah ti edusia enu yimodi onu enai. Ojiri sara mensu miji die no. Ojiri sara mensu miji die no. Sa adie bi ese esi ene. We empire wo. Eba min chai. Mese eba makwemu. O nyankopon tumfo na ho ode ne beye adwuma wo abrabo emu. O wa himpo. Eja ewo Yesu din mu. Ibon pae ma wonu abae ma wonu abae bia abrante ababa bia woni atuo sa from bia rade me bon pae anadwi se wei ebeye emra otumi dade obi bia abrabo mu ewo Yesu din mu pao sako bia sa chere abrabo nyina ye ade bia ye wure emfida obi bia abrabo ma anadwi wo Yesu din mu ma obi a ho hai wo huru o nyankopo tu fo na hode rwade manemrem wo Yesu demu ne abompa ye amen o nyankopo nshro te me kan bio se a me bi wo brabo mu anatwi yeshiamu ade sronko bitra ade bi esronko na ade bi a ye rentimi fie o ifi se Seoba, na pese unye bibi se, weyi ni mrenu niye, weyi ni emrenu, danwa niye, na unyankupo tu fona huwadi, wadani huwadi wabrabu mu. Bipo bia, obebu buwa fri wako, akensie bia, obe mene fri ho, na niye mahudua nene na mche wabrabu mu, chinchwa anemu peso faha, na abetwitwa wanemu esu kwan anadwi ne onyina bepam ofri akọ wo Yesu din mu wo beti kunim me medi wonsu kunim me si medi kunim wonsu bedi kunim na wakọ anim wo Yesu din mu anadwi yeshia mu yi ebra yeshia ono na ho ode anim yi me ne wo kasa se ye tenase wo onyankopo tumfo na ho ode mu ye tenase wo onyankopo tumfo na ho ode mu living by the might of the almighty ye nanto onyankopo tumfo na ho ode mu ye ye adwuma wo onyankopo tumfo na ho ode ye kọ yanimu e wo onyankopo tumfo na ho ode emu wo ha anadwi metimi aka kire o pa se and consider bia wo ye firi wa brabo mu mi kama wati se ye no kre se ebra wa ben na ni ne nyam punupu wo beka abom biom ebra wa ba na wo do ho abefam ne ho yi abefam onyankopon ho yi ade bia na nka etimi nya ho ne ebetima ye ho anadwe ama wo e wo Yesu din mu ye trase e wo onyankopon tumfo na ho ode mu living by the might of the almighty ma men kantro mra twam tententen emra ye etimi mmon kon enko hunu kosi se daachi ne beba ye etimi modini ekodru ewiase ne awiye no onyankopon wọn dẹ bia wọn yọ tumfo na wọn no ada ho ade o se wọn yakopo tumfo e kire se he woni sinto bia wọn na ho ade mo wọ ka se tumi nyira ye de dia e kire se aho woni tosini de tumi nyira tosini e kire se na ho ade mode mo no ade bia o pese ode wo de kwa wontimi kọ no wọn yakopo tumfo no ho ade pa na ho ade eni awiye ọno be so ade wontimi so ara ma ho Awurade ahoɔde bibia twetwa no na mu ɔwɔ ahoɔde bebree nɛnɛ ɔbɛboa wo mpo ɔbɛka wo ho na wɔyɛ nte anadwe ma deɛ wɔ mmerɛ kɛ sɛ mehoɔde wohoɔde na ahoɔde nso wɔde wura wo nipadua m sesi a wura kra no wadwene mu nyinaa biribiaa ne wɔsi ne kwan wɔ baabi a wɔdi ɛhere o bibia ni ho sotia na ho ni de obetima ye bibia no obetima sotia tumidie bibia na sotia ni nyame ye a wo ye wonim de oyɛ wo ni nyakopon tumie ho de nemu no wo no na ema ye yi wo ma ye ho de ye hia de de abobra efi Genesis kopsi adisam wo nyakopon dan wo de se wo nyakopon tumfo wo dan wo de chane ko fo se wo nyakopon tumfo ye be Genesis ti donso Genesis chapter 17 verse 1 Genesis 17:1 na Abraham din finish ya adu okron enkron no awurade yi ne ho ɛkyerɛ no sɛ mene onyankopɔn twɛdiampɔn wɔho no sɛ ɔsi daa ne ho adi onyame ne ba abraham nkyɛn o nanso onyame kasa kyerɛ wo anadwe awurade ba wo nkyɛn nnɛ anadwe ɔso wɔma neɛ no sɛ wobepɔ ne deɛ wakansie bɛnie ɛdeɛ na asu kwaeɛ ɛdeɛ na ɛyɛkɔnsidie twintwa wɔ nam mu onyankopɔn da ne ho adi sɛ anadwe sɛ wɔno ne onyankopɔn twɛdiampɔn nante m'anim na yɛpɛ akwansidie nyinaa wɔyɛ afiri kwan mu o yɛhwɛ hiobu ɛti nwɔtwe hiobu ti nwɔtwe no bra saa nsɛm fuomfua yɛkenkae no na ɛda adi wɔ abrabɔ mu nso a bɔhyɛ bia a wɔka ne no ɛba wo nso wabrabɔ mu tumi a wɔda adi anwummerɛ biara no ɛde ɛbɛyɛ adwuma ma wɔwɔ yesu din mu yɛhwɛ hiobu ɛti nwɔtwe yimu num Job 8 verse 5. Sɛ wohwehwɛ Onyankopɔn akyiri kwan na wokoto srɛ otumfoɔ no wo mɔmpɛ anadwe wɔ onyame nkyɛ nyame a wɔwɔ mmerɛ bio wo mɔmpɛ nkyɛ onyame a ɔne tumi bio onyame a ɔtɔ senemdaa bio wobɔ mpae de wɔade sɛ deɛ to Onyankopɔn tumfoɔ no anim na wobɛyi mpae ano ama wo sɛ wohwehwɛ sɛ wote na wotene a ampa ɔbɛkanyan ne ho ama wo mesim ka sɛ ampa ɔbɛkanyan ne ho ama wo na ɔma wo tenabea no ɔtene ne tenabea no adi yie yiedie nso aba o ɔkatua ɛka wo deɛ wɔtua ɔyede hia deɛ ɔde ama waba ɔbɔ ɔsoro ne asase wura ne nkyɛn ɛnsa akansie wɔ abusua mu akansie ahodoɔ ɔyɛ sinto yi ɛkɔm deɛ yi ne nyina awurade bɛyi nyinaa afiri hɔ yɛpii mu ɛnso vɛs wo deɛ yɛwo deɛ hyɛ no nso paa fa hyɛ wakoma mu ɛne wo twerɛsɛm no na wedeɛ ɛyɛ mea me dea paa ɛfiri saa mmerɛ yi ɛkɔ yi ɔse ɛyɛ wo dea wo sɛ waha sɛ yɛ ketewa bi a wawieyɛ bɛyɛ kokuro Amen. Oh, wede me ka kyerɛ me ho. Sɛ ma hyase sua. Ma wie ye bɛyɛ kokroko. Obi wɔ ha. Wo de wo so akuma. Wo de wo sɛ wo ni wo ni mu. Ɔho sɛ wo de onye nipa wo krɔ bia. Wo bɛyɛ nipa kɛseɛ pa. Ofisi obi ani mu ɔho. Ɔsoro ni mu wo. Na asase so fo so behu. Imu enso wose na memfiti ansie mekama mehu wose kaudie na memfiti ansie eye ketua mewie ye besu kokro
1: amen abi we dia wabra body
0: eche se enye ho a ma ensha ne mra wa brabo so ma enimonyam nsane wa brabo mu enyom aduokro baako enyom aduokro baako ibu baako ose dia wote osusu hita bia no o ha na ho na tinyame nche no o sa oba no wote ha na dia wote osusu ni hita bia etna twedia po nwunu ase obetna Twediampo nyunu ase. Woche nyunu bi ase. Satan timi hao ho. Amwane so timi hao biyo. Satan etumu tumi timi mame hao. Wasi. Sao ni peyse de wakafa u. Wobo mpaye wakafa. Wasi nyese de wati hono u. Wasi miyana mikotina nyamenche hono. Mese mina mikotina nyankupo nyunu nase no. Wasi mese uradise. Mijuwa mkobia. Mabankesie, minya kupo wa. Medime huma tuno suwa. Onuna, ampa. Onuna, obeji uwe free, ofri sufwe fidye emu. Eni uyadye seye emu. Wadi oho. Ebra, yebe unya kupo nchenu. Ni hati asye. Ebra, yebe be unya kupo onu. Ebe ha se yɛ mu no Awurade ahoɔden deɛ di kan sɛ ɛbɛ wɔ yɛ nkyɛn na aboa wo nso Erade ahode yade e beka ye ho na ka wo so ho Erade ahode no e betra ye mu atawo so mu anadwi o emre na duama ho mesia anadwi de emre no die wo jibi bia anadwi wa ha onye nkupo tufu ono ebe ya juma wabrabo mu yesu dinimu ni ya mami ya nsani ya hweno adisiwe msani ya bompaye anadri ya bewa mpaye o na mpaye biya wubon ha adie biye fri wanuma wubon mpaye na ebe bemu o yesu dinimu diye di kaino ye hunu onye nkupo tufu ono adumbe bribeno ye hunu ye tiasye comprehending the manifold grace of the Almighty. Wu hunu nyanti ase omu se weidia eyemedia. Wu nyanti ase wu hunu wu nyankopo wutu mfuwana tumbe bribeno. Jethos miye no. We, jethos miye ni diye. Wei, ebemu wama brabo mu se. Me se, saadi ya tos miye nui, ya pomiye nui, ma brabo mu na abba. Eti se ya. Wasi, wudi abrania kese so enam onyankopon tumi na ho de so otamfo bi oso ti abrabo bi odi so kuni ma na dwe tumi bi a so ti abrabo no what is one adwe wudi abrani kese so tumi enam onyankopon tufo na ho de so de to so bi ensa we de woka se abema wiem ansa le be pia free a hasei akono na urade amana da adi wa kuma mu o na wa tim so ma wo yen ye nipa dua mu so na wa hye mu ma ya busua mu so na da di wa busua ne mu na so dokota krata twetwa fra ho se wa ma ne wo we wa kaka we nyina cho no e ha ho bi o kura wate o nyankopo tufo no ha ne o na obeda ne nyema nyina amra ye ye o yesu di mu de toss me ensa de toss me ensa na chadia do so e fro nyankopo tufo ho a ye timi mu ano no wo hye mu kena confirming the measureless gifts of the Almighty. Yehwe de edikan wo nya ntiasye wo nya hurumufa wo nyakopon adum bebrebe no eho ye ba petungma edikan no petungma edikan making kan yimu eti 89 yimu edu 1 Peter chapter 4 verse 10 1 Peter chapter 4 verse 10 petungma edikan 89 yimu edu wo se so nyamiadum eti na yimu eduno petro ngumedi kan se de mu nyina nyinya aduma chede no obia benya nyamiadum chede no mesu obia benya aduma chede no wo nyankopon edwa kanipa wo ha wo ente nyu firi mate wo nyankopon adwene ho pa o enke se me de mini show da bi wo obibi wo ade nyina me wo ade nyina me se me wo ade nyina hwe wo wose sɛde mu nyina nyinya aduma chede no momfa enso mo ho so sɛ nyankopon adom hodo so ho efiehwefo pa no ye hoden fo aso ni twamo wo ye kasea se bibia no obetimi a ebe ha no awotimi nyo wonu nti wa ba ye chen enam na dum bebrebe no eso mame kai we chiro se no kasa fa nyame adom ho na ti ase ye pa se de wo nso wade no wo de se sitie na wo ho eka ho bie obeyi wa ma ne ne fro ma wo obeyi wa re ho no nyina eti enum roma fo ngoma eti enum no imudu so Romans 5:17 yehwe onyankopon adum bebre adum a edoso wo nafuofua bebrebe roma fo ngoma eti enum imudu so Romans 5:17 na se onam obakofo no so na owodi obakofo no fom so di bon ehene a wona wanya adum ne ten adum be na wanya yi me pa cho adum be na wanya yi unim

for tutuni. Na o simumra mehe beme bia we yi tutu si wwa kono yine frimimo. Nende na sem na meka. Enuni sentre ni eke si pa. Se unye nye bia me pao cho, e waso mwe ni brihon pa. Antisa na kwa ni guswa. Ebe ye time pa. Ti ye din kai she the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho. Bonsam ni a sofo ni nyamsum fo bebre peso omo sesano ni a nyankopon ato no pose fapima yesu ato no bi entumen sesano e adwen sakra e ya ofofro ye wieye ena ye hwe the indispensable faith for the new birth na wotwe ba ko no ehun se indestructible no untumen se no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye jidie a ye dinya enkwaje e wo gidi a edinya ensenchreni ani anwoade e ne wo gidi a edinya nkwaje ebetumdi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinyi a enye ye sese mi shatade na se wo shatade aye fi enka ebom na se wo sesa atade no na wo fa foforo sha unhuna na eni pa atwa ho ehia ehun se kane na shatade tuntum se se wabeche fufu ukuta ka na ye nchenchemba e bia wugina kwan su na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so obegi kaam no e di se wunya kaam no na odi dada no si ho a ye hu na na eni pa presi e besisa ye ntade e besisa ye ka e besisa ye fie ni nipa no amu de on pensesa. Enu na Yesu ba ya obabe ye, obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa, no ya body e fufro. Nye madada, tenye dada enu yine chemu. Ento kwa kunu yine chemu. Akayo ni yine chemu. Ejwamamonu yine chemu. Ensa yue ni sigreti yue ni braboni ni yine chemu. Ebe yisem ni yine chemu. She! Nipa na ye fufro. Enu ni eka huwa se mono. Nenu no se, uji huwe chinya, enye ye, di nyame atwro no no aye dey no atwro it is a base obi sakra na dwene no nya awofofra ye ka ho asem na ye nkwa gina ansane ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwagu o wi cigarette se kusie se se ye hu so aye bio kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ni efre no adwen sakra wofofro ye de ko heaven nyese mi ya so pani mi ye we na mi kwa sorry da say e na mi kwa sorry da say Billy Graham no kain wo see you can argue about creeds and ordinances but you cannot argue against a changed life abrabo asise wutumi nge ho akinye obi eni mo kan ani pantumi nkantira. Nefso mwini mabraba utimni asore weji ejine mwa udidu kufufuoni, tumafufuoni, mpabuwa fufuoni, susu upe fia, enye kura kura kura, wukunu kura umono. Nesu wenia bridi ndindi so kwa heavy, enu na nyanku ponsi minkanchira use, ye mfasa abrabono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biya maono, na eye nsise free utriso, eko kawo na yase, ansa na gate ne biya maono, nunye nipa ne biye, nwabu buwe ni achre, se uni mse uni anemi biye mami, tabi. Nyami ene biye gate na mao. Romans chapter 8, 15 and 16. Roman 4, nguma niti nwoche, chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase mekanchire. Woka idu na ina wasi. Na duduwe nyankopon humo kawono. Ono e nyankopon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudibe sro biu. Nemo mwenya abaye hon humoa enumu ena yetie muse aba eja. Hon hum nuani ye hon hum di adansi ese. Ee nyankopon ma nye sofo be ka kire zo ye nyame ba na bo tri nko se sofo se sofo ye nipa wonim nya wo ye ne kukuam ne mo nyame honhom a wonim kukuam nsem ene abo edemo abonten die no ono no obedi wadanse e first da obe sakra no da obe nya wo foforo no honhom kronkron di wadanse sampa ene wa be ye nyame ba hallelujah na wo ye nyame ba nso e wontumi nya ni abonsam maye
okwa bonsam made no no etro ye bonsam made e yesu se atro nyina gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie o hunso o mye nyame manu eni no e kono ka kire on se mo agye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni abraham o si sa abraham manu manka mo ne meko me abraham nyuna mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma debi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kwotwiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni mi party mu anka me twiro wudini e de nyame asese wa nye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong maneti num chemu bakon eninum Romans chapter 5 Afei efri gidie mu en wo buyem bem enti ye nam ye radi Yesu Kristo su onyakopon fam asomtwe e gidie a wo gie di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me boni wo hwe ni moje egu ama me te radi mi mfa mani hu moja ne de esu ne mi fi makoma mu me sacrifice mi boni nyina ho fa moja no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wo tie nyankopon asema wo hu so ye di bon ye ni no ne nyame nam gidie so no de boni nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu nu mu no o se na eni da so nhye ni wo If you say one nam hon kron kron a wo dia maye no so ehwe nyankopon do aguia komomu ansa na odo no beba komomu na otan efri hokko dadada adwen sakra de de ba de sisa na eba nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kanwanu tum ene okko tiatiamu wa soje mod katongs ni ade anopo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo me pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nie awofofro ne wose wunye bi ansa ne watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say akase awofofro a e de ahyensudie bi ne breye obi si oye police ni yesi wo id card che so ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change e bomu gown yesi yes ampa oye police ni Na ye usu wanya wofufro. Susu evidence sunu ni ho. Nyam ye hunya mi bia womu. Ye hwa brabo fufro bia womu. Aye dada no atenye dada no antokwa dada no etro dada no a. Ensisie ni apobo dada na emprotwe dada no anso still upeso fosu a chere so ye Kristo ni. Me pa chere obetumi adada nipa hunehuna nipa ni nyame de ontumi na dada no. Bible say. Amuna dada mo ho. Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni bra bonia betwa wuo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wumu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya adom tumi ne ahode a ye de bobra pa se wose wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti enson no ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu no Matthew chapter 7 16 and 20 o se won aba ena modi be hu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Unkasa ye mu ni ye bibia wo ye bi ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bi etwe mafufra ye dai. Aba. O se sane dia pebia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara Ah, enso abapa no otwa no di gujem her ho asem no ka no iti wa ba ena modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oye mejo osura na pede na be de no ye nyame apede wa bra wo nya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa twene ade o Ubia, oye meja osro na pedienu.
edano ni

bone bonsam die ni wiase sem no you fight against it aka kire bonsam se fi mi su ko mini wa fa bi o makoye yesu afa mi ntumi nye ni a wo ka kire mi se mi nye de nya me pe na meye den meye ambi Romans chapter 8 why bi 14 to 16 Roman fong mano iti enwotwe chemu dunai ekosi dunsia wose na dudu enyankopon homo ka wono ona oye enyankopon ma na munya kwae honhom amudi besro bio ne momunya abaye honhom a emu eno mu na motie yetem se aba eja honhom no ane ye honhom dia dance se e enyankopon ma iti se base wo sakra wadwa nye sofu ne dia dance o honhom kronkron ne din kan di ho adanse ansana sofu ohun se bibie se wabrabo mm where ye ke bia sofu no di bone ansa wo sakra honhom kronkron beka chwe se dwama ya obona ye den enye di se sofu fro so obona ni echi chwe se mien ko ba bia ye tako da si den sofu be kwa ye den ye ye se se nyame agye be praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama hoden a ye mfanto aso ni bone that's number one evidence assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. What kind? Galatians chapter 5. Galatians 4, iti enum. Se base ubi kase wonya wofufra. Ye free mami ye mobile no. Abrabu bia ya tnemu suben bia ya abrebia ya boni suben bia ya dene dino. Enye kura heavy eni nye hon. Enti eni pa bompaya ma wonya me honhoma kasa akyerɛ na da kro wasi agyina sɛ da bi efi na kro bibia yɛ bɔne bia me nkɔ ho enti sɛ wusi sɛ agyina no a ebrɛ wonsi agyina no tie sɛ ne na ani emesi tie wo kan Galatifoɔ eti num ekyemu dunkron eba no a osi honam nwuma no ɛda di pefe ɛne adwamammɔ efi ahohwie abosonsom abraboda da no no edutuo otan aka yohwe abrabom se ba kokura wo mu a men hyehye ho so ye kristo ni ahoya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma na ye ko ni adwane ni ade onye ne yire nsu no yi ni ensabo no agobone ni de titisa yenu mo na me bomo koko se de me bomo koko kane no se wo wo yesa no manu nyina omu nya nyankopon ahene heaven ho asem no ka no ti se ba kokra wo abra bom na sofo se wo ye kristo ni papapa so ko heaven wo wo na be hu se heaven ko na hell nko enya ade wo so di dia gro kra you have to be very sincere and true to yourself wo ko kavre no pena ka se rade se ni amitie ni mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenchre ne wo akoma mu obeyi sa ne ma no nyina fura mo nya abra bo foforo eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a awo foforo no nya nya adwuma a friend toss me, no. Who say evidence, internal evidence. A dead duo, a brabum, a cumumuna, a pure abontine. Or see, na hum hum abandon or do se basabo sacral carboni chilling and coupon. Na hum crum crum bow moa. A brana hum hum bonny bon sam hum mutumono. On de wa boa bonubi, what tin what tin wakawa canubi, why you say I eh and unqua. Basa hum crum crum no pape. Fache no deba, hallelujah. Ubi a bo si fa boni tu si de bi mintu minya sa mi Christo ni me yes apenam ni nipana ye pe. Ye hun sun sunye damene ni ntem. Ubi vetu mi akwa so de bi ansunan sun sunye bi enana bra bo. Boni bia wo ye bi. So still our friend who so ye Christo ni. Na hun huma bano ne o do. Ibi si o taya nemo. Hun huma bano ni e ni jie. Ibi si a yure huwa dun se sumwa nu se miti wiasi ye de ma wumpa nena konum diditi. Debi sakra pa na won hwe ase won konom diditi da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so ntitofo ma won tutu asra ni abasa da mi hu bible mu ye ne enkyerekyere ne ye ne nipa hu ade kro mi hu nto mi gana mi wu makọ home gana won da jem o unnum diditi anu odru jem won se wo chi mabio gana wo di mfie se wo de ye mo 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the gem now tremo na be hu se se e uku hunu mfaso bia ni so huhuma banu ni odo enigie asomgie abojochre
bema ni kukuti se tu droni ja. Ni yiri bie na noa ni sum to, noa bonu sum. O sakra, wili didi wa tempua, utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye! Ubi oha ni trimu o dine, ayemu onyono pa. Ubi hon chren, onuwe ni msi ube tumia buwano, so mwano da. So ube buwano kura, bema, obano be buwana, jise wayeni boni ansa. Penifom, penifom, gugu e juma mo. Baba wa bepe juma. Jise meno dansa. Uyiri ofio. Na uye sadi. Wasa ako jina so dem so ya so pe. Uye ponsama sore pe nini. Wan sakra e James Street ena uko. No kef, no bend. Aye mu ye. Obia odidi. Otini demu didi no otisi obia boko koko. No akedu ya nena shempasi. Jollof rice ni kusiyane namni bibia. Tibra obaye ni panosu man komonu cherry. Se no okre biwa wa uura mparosu. Jombo komonu ina anosu yedu ya nuhwe juma. Eye monyo no no no ke tuye wo monyo no. Uwe ye pe. Edu ya nero okre ne finish ni nina. Fino obu okra no. Okra no chile wuse ye monyo no enye. Ni pa ya ubumpu, bimpu hao frena hundi. Hao panishi honsa. Ni nina so kujina so dem so ye kristo ni. Nisisa mbe na abuwa brabo. Ye mwonyuni ya na ode ko heavy ya na. Eho enko hobi yo, debida, enko hobi. Eti wasi ayemu ye papa yo, jidie, ojo, enidaho. Emre bie niwe tia yenom. Na wawo ye kristo yesu diano. Se wa sakrapa nwenya ofufra. Hunam. Eni ni nshe su dieni na konu njina efri wa brabom. Hallelujah. Tisie tiasi humumua. Umaye nanti humumu so. Umaye mpeni mwenye muhuno enyiye humubufuo ente ntani ye. Politicians, omusu hiyadwe nsakra o. Omu hiyadwe nsakra too much. Omu sakra nkegana huwa toye. Ye politicians yinyine nya ofofra be catcho senke Ghana ye ho atoye ke be ye se heavy boni ekosu nyina obi bese e omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohu se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo wo die uko ni fi aka utume nkan so mu nyina sakra ya eke Ghana ye ho atoye. Ena on my baby ansu hiya gwen sakra ni awofofro eno ne de ko heaven so one sakra na so wo transi mu aniji boni ho a wo kan wani gusu a ebe ya re ho sempa eti umu ho no e wo se ne masesa abontin e wo se ne masesa eti nyankopon e mawo awofofro a unya ahotoso se wabe nyame ba awofofro no de sane ma mekinkan aniji e ni nyina beba wa brabom na ebesi bonsamu nyuma no nyina nemu ama nipa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me pacho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayede ono ne siafo mpo ne onam oduru ba bi no ohu se ne me bi koso abrabo mu anye kama na fi wasan esi so se ewo se me na mafrɛ mu amudi mechi die so mo hwe ne ma ye o se mo ansesa na mo anye ti se kola fufra ntumi ko heavy o nye se bi e wadi mechi nsi mi so what if fufra ma yesu nti bi uye unye obesin ko heaven. Yesu kachira on plane. We Matthew chapter 18, 1 to 3. Ukai Matthew nsempa itidu ngochi na wasi. E donu emuna. E suyafu ono bani. Yesu nchaybe kase. Why? E no kesie pa. E wosura hima emuho. Ne Yesu frabo frebidi no ebe jina wumfimfi. E no kase nukre misimu se. Munani. Na mwa nani na mwa nyese emofra muntumi enshe ni nyankopon ahenie no mu. Adwen sakra ho asem na na okan kire o mu. Se mwa nani na mwa nyete se emofra, mwa mia ngo mu fufra. Muntumi nko heavy mani nye yi o. Wo nya nsisa, wuduru heavy gate ya nyiska ne de kire o. Eya
change life, transform life. Eno na ebi egeti no ma ukom. Eti se wabra bono otanya shema na onyuno oho, akayo oho, nisani ya manime nyina. Nano pebe tuye pejua ni ashe kavari. Nwa kanchiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakuma mo. Hon kron kron obe she nyamido egu wakuma mo. Nti diye di kwa heavy eno ni titi ane tinti nyina ane se. Eye awofufro, hallelujah. Enu ne dinya mi do she wa kuma ma wodo enipa twa wo hwe nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne wa ye obi ho sin papa hwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye no wo hu se wa ye mfum so no ana kuma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame agiwa hwe no Na wo ye ne papa Bible si be ye nyasrama na kuma na ye dindindin no be nane no akase ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo Bible si su come de wan ye ma osio no me come de wan ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wasema udare mu na obo mpa ye sa grade nkunkun ne ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e wo so ko Cavalry na uji papa no pay se ne be nyankopon adum se base wo kan ani gusu obetumi akase mase ametie metima urade mi wunda minim se heaven ameyede mekro bebi a obi ame mompae ne page ani hwe cavalry ne kan chire nyankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa echire sampa onya ofufro nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boy e good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven Accept a change and transform life. A radio crown crown that was a power. Say a ne udi was a mama in a bomb pie my tearful nina. Say will be beara in san who cray whom could dear trechy. And Cassa will call heaven or call heaven. What kind of any goose who are no dream, radi empire and will Jesus Christo demo. And far home bonnie and nipana ye. Will be beara or can a bonnie and wash a and bosse. Wey no kwafo ni tini so di mboni beche. Nye nunko, ube sa tiye huon fidi entini nina hon. Uma domro su, umu tumia. E chinye free boni hon, rade. Fama ye tiye fwa, omu sakro oma jini nina. Ma wadumu tumi nwa hon di, e unwa ubi bie mo. Ebe bie nembie ni hon sampa, ya sakra ya jini. Rade ye dawase, se we tiye, we yesu di mo na ebo mpaye. Amen. My number is 0244-938-937-217. 0244-0244-938-937-217.